0: FM, I like it forever.
1: Oh, you're trapped! Set!
2: Wọ́n sáré ìjẹ́ yìí lọ, àdàbà sì múra lọ́wọ́.
3: ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أدوبيكو فلو وبا وبا تجاسيبي نينو أنوري nínú ọlá rẹ̀ ó ṣe wá ní mùsùlùmí bá a bá mọnú rò dáadáa á rí i pé àtìmọ́ dúpẹ́ fọlọ́run àtìmọ́ fẹ̀mí ìmoore hàn fọlọ́run kò ní ṣòro fún wa bẹ́ẹ̀ ni kò sí ní ilé fún wa látara pé ní amátòlù ọdúnmá oore tó lékè ń kà jù tó sì ga jù òun ni kọ́lọ́run ọba ṣe wá mùsùlùmí ọlọ́run ọba sọfà nínú muhammad sallallahu alayhi wa sallam ọlọ́run innaka la tahdi man ahbabt walakinna allaha yahdi man yasha ba'da al-isti'anati wal basmala ọlọ́run wa anna muhammad sallallahu alayhi wa sallam la tahdi man ahbabt o le fona me ni o ba wo nigba mi o ma o kan imana selumi ṣugbọn nu kada ọlọ́run ọba ọlọ́run le ma gbe o daada kan